0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkykynsä erinomaiseksi kokevien suomalaisten osuus on kasvanut. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa 43% työssä käyvistä arvioi työkykynsä erinomaiseksi kesällä, kun vuotta aiemmin osuus oli 39%. Työuupumusoireilu on kuitenkin pysynyt ennallaan. Kohonnut riski työuupua tai todennäköinen työuupumus on edelleen joka neljännellä työssä käyvällä. Työuupumuksen keskeisiä riskitekijöitä ovat erityisesti byrokratia ja rooliristiriidat. ADHD-lääkityksen aloittaminen 6–8-vuotiailla pojilla on Suomessa lisääntynyt selvästi. Viime vuonna lääkityksen aloitti 3,1% ikäryhmän pojista, kun vuonna 2017 osuus oli 1,4%. Kelan mukaan osuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Myös hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja. Aloittajien osuus vaihteli viime vuonna 1,6–5,3%. Pirkanmaalla osuus on lähellä koko maan keskiarvoa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Tampereen Muotialassa sunnuntai-aamuna. Rakennuksen pyykkituvalla oli syttynyt pesukone palamaan pesun aikana. Palokunta kävi sammuttamassa palon ja tuuletti tilat savusta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereella Rantatampellaan tehdään syksyn aikana useita liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia. Rantatampellan kadulle maalataan ajorataan 20 km tuntinopeusrajoitusmerkinnät ja nykyiset pienet liikennemerkit korvataan vakiokokoisilla merkeillä. Aspinniemen kadun liittyvän suojatien yhteyteen rakennetaan väliaikaiset hidasteet. Lisäksi Kiiskisaaren puiston kohdalle tehdään väliaikainen ajoradan kavennus. Toimenpiteillä pyritään parantamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä hillitsemään ajonopeuksia. Tampereen Pyrintö avasi voitolla naisten korisliigan, kun Tapiolan Honka kaatui eilen Pyynikillä pisteen 80-74. Ottelun hahmo oli Pyrinnön kapteeni Saana Kujala, joka heitti 26 pistettä. Ensi lauantaina Pyrintö matkaa Kouottarien vieraaksi. Salibändin F-liigassa Nokian KRP otti voiton, kun 0-2 Jyväskylä kaatui rankkarikisan jälkeen maalein 6-5. Ratkaisevan rankkarin jyväskyläläisten verkkoon upotti Adam Zubek. KRP on sarjassa toisena. Ensi lauantaina samat joukkueet kohtaavat Jyväskylässä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10–12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää maanantai-huomenta Kiekkoradion kuulija. Tästä lähtee uusi viikko käyntiin ja maanantai-aamussa 8.10. kanssanne Saari Jani. Oikein hyvää maanantai-aamua. Hei, tänään iltapäivällä pelipäivän lähetyksessä Pasi Vainionperä on kanssanne. Tänään on maanantai ja rauhallinen päivä. Ihmeitä ei tänään kiekkoilullisesti tapahdu, mutta kyllä hieno viikko meillä on joka tapauksessa edessämme tulossa. Pelataan Champions Hockey Leaguea ja vaikka ja mitä. Mutta tänään saadaan iltapäivällä kuulla myös vähän mestisjuttuja. Toni Rautakorpi käy läpi vähän Nokian Pyryn mennyttä viikonloppua yhdessä Pasi Vainionperän kanssa. Ja huomisesta eteenpäin sitten kuullaan uutta kiekkoviirasta. Hän on Fredrik Norrena, nykyään Tapparan apuvalmentajana toimiva Norre, on tällä viikolla kanssamme kiekkovieraana ja häntä kuullaan sitten tiistaista lauantaihin. Ja on keskiviikkona, silloin palataan Champions Hockey League ja Tappara Sturhamar. Se on selostusottelumme. Kaksi muutakin selostusottelua viikolla kuullaan. Perjantaina Kalpa Tappara ja lauantaina Tappara Tepsi. Katsotaan vielä vähän tarkemmin tätä koko viikon ohjelmaa myöhemmin. Mutta mennään hyvällä musiikilla eteenpäin. Young Blood, The Funeral tulee seuraavaksi eetteriin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Ozzy Osbourne siinä. Hei, Kiekkoradion lippukisa, sehän on aina joka päivä käynnissä. Tänään ehtii vielä kello 15 asti vastaamaan tuohon lauantaiseen kysymykseen. Ja se kysymyshän oli, että minkä maan maajoukkuetta nykyinen Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho valmensi kaudella 2017-2018. Tuohon voi vastata tosiaan vielä iltapäivään asti. WhatsAppiin vaan viestiä tulemaan 043-217-0204. Ja laittakaa he mukaan, haluatteko liput Tapparan vai Ilveksen peliin, jos onni on myötä oikean vastauksen lisäksi. Ja sovelluksessa voi myös tuohon kyssäriin käydä vastaamassa. Ja sovelluksesta löytyy myös aina tuo lopputulosveikkaus. Ja seuraavan kerran veikataan sitten keskiviikkona, kun Tappara Sturhamaria vastaan silloin ottaa matchia. Love will tear us apart. Joy Division. Olipas siinä jotenkin vaikea biisin nimi sanoa seuraavaksi. Mutta sillä musiikilla eteenpäin. Oikein hyvää maanantai huomenta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe. Maanantai-aamua mennään Kiekkoradiossa kello varttia vaille 9. Ja 9:ltä jälleen uutisia tuloillansa. Kimmo Hoivassillan toimittamana aamun uutiset ääneen pääsevät. Tänään tosiaan kello 14 alkaa iltapäivälähetys. Pasi Vainionperä tänään kanssanne ja iltapäivässä kuullaan muun muassa Nokian Pyryn päävalmentajan Toni Rautakorven mietteitä menneestä viikon lopusta. Eye of the Storm, Pope Evililtä vielä ennen 9 uutisia.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkykynsä erinomaiseksi kokevien suomalaisten osuus on kasvanut. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa 43% työssä käyvistä arvioi työkykynsä erinomaiseksi kesällä, kun vuotta aiemmin osuus oli 39%. Työuupumusoireilu on kuitenkin pysynyt ennallaan. Kohonnut riski työuupua tai todennäköinen työuupumus on edelleen joka neljännellä työssä käyvällä. Työuupumuksen keskeisiä riskitekijöitä ovat erityisesti byrokratia ja rooliristiriidat. ADHD-lääkityksen aloittaminen 6–8-vuotiailla pojilla on Suomessa lisääntynyt selvästi. Viime vuonna lääkityksen aloitti 3,1% ikäryhmän pojista, kun vuonna 2017 osuus oli 1,4%. Kelan mukaan osuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Myös hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja. Aloittajien osuus vaihteli viime vuonna 1,6–5,3%. Pirkanmaalla osuus on lähellä koko maan keskiarvoa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Tampereen Muotialassa sunnuntai-aamuna. Rakennuksen pyykkituvalla oli syttynyt pesukone palamaan pesun aikana. Palokunta kävi sammuttamassa palon ja tuuletti tilat savusta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereella Rantatampellaan tehdään syksyn aikana useita liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia. Rantatampellan kadulle maalataan ajorataan 20 kilometrin tuntinopeusrajoitusmerkinnät ja nykyiset pienet liikennemerkit korvataan vakiokokoisilla merkeillä. Aspinniemen kadun liittyvän suojatien yhteyteen rakennetaan väliaikaiset hidasteet. Lisäksi Kiiskisaaren puiston kohdalle tehdään väliaikainen ajoradan kavennus. Toimenpiteillä pyritään parantamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä hillitsemään ajonopeuksia. Tampereen Pyrintö avasi voitolla naisten korisliigan, kun Tapiolan Honka kaatui eilen Pyynikillä pisteen 80-74. Ottelun hahmo oli Pyrinnön kapteeni Saana Kujala, joka heitti 26 pistettä. Ensi lauantaina Pyrintö matkaa Kouottarien vieraaksi. Salibändin F-liigassa Nokian KRP otti voiton, kun 0-2 Jyväskylä kaatui rankkarikisan jälkeen maalein 6-5. Ratkaisevan rankkarin jyväskyläläisten verkkoon upotti Adam Zubek. KRP on sarjassa toisena. Ensi lauantaina samat joukkueet kohtaavat Jyväskylässä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10–12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Hyvää huomenta. Se on Kiekkoradion maanantai-aamu, kun on kovasti täällä menoillansa. Kello vähän yli 9, 13 yli, jos ollaan ihan tarkkoja tämän asian suhteen. Tällä viikolla tosiaan kuullaan kolmekin selostusottelua Tapparan osalta. Champions Hockey League, se jatkuu keskiviikkona ja Tapparan vastustajaksi saapuu silloin norjalainen Sturhamar. Tappara tarvitsee jäljellä olevasta kahdesta pelistä yhden voiton, jotta pudotuspelipaikka olisi aika lailla sitä myöten plakkarissa. Sturhamar-peliä tosiaan keskiviikkona ennakoidaan lähetyksessä paljonkin. Ja Juha Lindgren selostaa tuon ottelun, kuten selostaa myös Kuopiosta sitten ensi perjantaina Kalpa-Tappara-peli ja lauantaina Tappara-TPS. Ilveksen pelit ensi viikolla keskiviikkona on tuo Sport, mutta oliko se nyt niin hetkinen tälleen aamulla? Ei kaikkea muista, oliko se siirtynyt se keskiviikon peli? Ei sentään. Sitä peliä ei ole siirretty, vaikka noita liigan pikkuvirheen vuoksi sattuneita muutoksia aika paljon otteluohjelmaan tulikin, mutta keskiviikkona tosiaan Sport Ilves ihan tutusti. Perjantaina Ilves isännöi Lukkoa ja lauantaina sitten Ilves matkaa Jokereiden vieraaksi liigassa. Mutta tuo oli tosiaan mielenkiintoinen keissi, kun liigalla kävi semmoinen pikkuhama, että olivat laittaneet CHL-pelipäiville liigapelejä, joka ei sitten ollutkaan Champions Hockey Leaguein yhteistyösopimuksessa oikein hyväksyttävä asia, niin aika paljon noita pelejä siirtyi nyt huomiselta muun muassa. Siirtyi HIFK TPS ja Kärpät Kiekko Espoo pelattavaksi sitten myöhempinä aikoina. Kärpät Espoo-peli pelataan sitten ylihuomenna keskiviikkona ja HIFK Tepsi sitten viikon päästä keskiviikkona. Joten kaikkea sitä sattuu, kun paljon häslää, näinhän sitä sanotaan. Oikein hyvää maanantai-aamupäivää. Halo Helsinki, oh no, let's go.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Jukisa on käynnissä joka päivä Kiekkoradion pelipäivän lähetyksessä. Lauantaina kysyttiin, että mitä maajoukkuetta Jyrki Aho valmensi kaudella 2017-2018. Ja kolmeen asti on aika. Iltapäivälähetyksessä Pasi kertoo sitten oikean vastauksen ja Arpo oikein vastanneiden kesken. Voittaja, jolle lähtee tutusti kaksi lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Ihan miten vaan itse sen haluaa. WhatsApp-numero on tuttu 043-27-0204. Sinne voi vastauksia laittaa tai sovelluksen kautta tai netin kautta. Ihan miten itse parhaaksi kokee, mikä nyt tuntuu siltä, että on se paras tapa kertoa oikea vastaus tuohon kysymykseen. Hanoi Rocks Oriental Beat. Seuraavaksi täällä Kiekkoradion aamussa soimaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Juisee siinä, Manserock. Se on hyvä. Hyvä rockibiisi tuo. Huomenna alkaa uusi viikon vieras. Hän on Fredrik Norrena, Tapparan apuvalmentaja. Hän kävi tuossa Pasin kanssa 1,5 tunnin session istuskelemassa täällä Suvantokadun studiolla. Ja tuo haastattelu kuullaan sitten huomisesta eteenpäin joka päivä lauantaihin asti. Aina kello 16 tai aina 16 tunnilla, eli 4 jälkeen sitä kuullaan. Ja voin kertoa, että on hyvää tarinaa tulossa myös Norrelta. Norrelta tuolta pitkän uran varrelta. Tänään tosiaan kuullaan Nokian Pyryn tarinoita. Toni Rautakorpi on Pasi Vainionpäänä haastattelussa iltapäivä lähetyksessä, joten siellä saadaan sitten vähän Pyryn kuulumisia viikonlopun jäljiltä myös ääneen. Selostuspelit, kuten sanottua, tällä viikolla keskiviikkona Tappara Storhamar, Champions Hockey League, ja perjantaina Kalpa Tappara Kuopiosta ja lauantaina sitten Tappara Teps Nokia Areenalta. Siinä tämän viikon selostusottelut. Hei, oikein hyvää maanantai jatkoa. Pasi ottaa puheet kello 14. Sitä odotellessa kuunnellaan hyvää rockia, jota on myös Dire Straits. Saari kiittää tästä aamusta. Se on moi.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen ympäristökeskus Syke on julkaissut ehdotuksensa seuraavaan hallitusohjelmaan. Ehdotukset koskevat energiajärjestelmää, ruokajärjestelmää, kiertotaloutta sekä alueiden käyttöä ja rakennettua ympäristöä. Syken mukaan ympäristö- ja luontokysymykset pitäisi kytkeä nykyistä vahvemmin talouteen, huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen. Ehdotusten tavoitteena on vahvistaa luonnon tilaa ja samalla tukea kestävää taloutta. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa oikomishoidon järjestämistä ensi keväänä. Tampereelle TAYS-keskussairaalan alueelle perustetaan oikomishoidon osaamiskeskus, jonka lisäksi palveluja tarjotaan alueellisissa yksiköissä. Yksiköt jatkavat nykyisen suunnitelman mukaan Akaassa, Hämeenkyrössä, Orivedellä, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Pohjois-Pirkanmaalla. Uudistuksella pyritään turvaamaan osaavan henkilöstön saatavuus, hoidon jatkuvuus ja yhdenvertainen hoito koko Pirkanmaalla. Nokian kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Valtuusto käsittelee muun muassa vuoden ensimmäisen puoliskon taloustilannetta ja muutostalousarviota sekä raidereformia ja lähijunaliikenteen kilpailutusta. Lisäksi asialistalla on useita asemakaavamuutoksia ja valtuustoaloitteita, jotka koskevat muun muassa nuorten työllistämistä, kylien kehittämistä, ikäystävällistä elinympäristöä ja liikennejärjestelyjä. Nokian kaupunginvaltuuston kokous alkaa kello 18. Ylöjärven kaupunginvaltuusto puolestaan kokoontuu tänään syyskauden osalta toista kertaa. Valtuusto käsittelee kaupungin hallinto- ja laitosrakennusten poistosuunnitelmaa. Esityksen mukaan rakennusten poistoaikaa pidennettäisiin nykyisestä 20-30 vuodesta 25-35 vuoteen. Lisäksi valtuusto käsittelee vastauksia aloitteisiin, jotka koskevat muun muassa nuorten kesätyömahdollisuuksia, maastopyöräreittejä ja kuntalaisaloitteiden julkaisemista kaupungin verkkosivuilla. Kokous alkaa kello 17. Hämeenkyrön Myllykolun kulttuurialueen toiminta on saanut vahvan alun. Alueen Hämeenkyrön kunnalta vuokrannut Myllykolun teatteri ry keräsi ensimmäisen toimintavuotensa aikana tapahtumiinsa lähes 4000 kävijää. Kesän ohjelmistossa nähtiin muun muassa Enkelten suojatit-näytelmä, elokuu-ooppera ja Suomen musiikkiteatterin esityksiä. Ensi kesän ohjelmistossa ovat muun muassa Koko perheen Heinähattu ja Vilttitossu sekä uusi Myllykolun Eemeli-näytelmä. Yksi Eemelin esityksistä on jo nyt loppuun myyty, vaikkei esityksen roolitustakaan ole vielä julkaistu.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen ympäristökeskus Syke on julkaissut ehdotuksensa seuraavaan hallitusohjelmaan. Ehdotukset koskevat energiajärjestelmää, ruokajärjestelmää, kiertotaloutta sekä alueiden käyttöä ja rakennettua ympäristöä. Syken mukaan ympäristö- ja luontokysymykset pitäisi kytkeä nykyistä vahvemmin talouteen, huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen. Ehdotusten tavoitteena on vahvistaa luonnon tilaa ja samalla tukea kestävää taloutta. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa oikomishoidon järjestämistä ensi keväänä. Tampereelle TAYS-keskussairaalan alueelle perustetaan oikomishoidon osaamiskeskus, jonka lisäksi palveluja tarjotaan alueellisissa yksiköissä. Yksiköt jatkavat nykyisen suunnitelman mukaan Akaassa, Hämeenkyrössä, Orivedellä, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Pohjois-Pirkanmaalla. Uudistuksella pyritään turvaamaan osaavan henkilöstön saatavuus, hoidon jatkuvuus ja yhdenvertainen hoito koko Pirkanmaalla. Nokian kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Valtuusto käsittelee muun muassa vuoden ensimmäisen puoliskon taloustilannetta ja muutostalousarviota sekä raidereformia ja lähijunaliikenteen kilpailutusta. Lisäksi asialistalla on useita asemakaavamuutoksia ja valtuustoaloitteita, jotka koskevat muun muassa nuorten työllistämistä, kylien kehittämistä, ikäystävällistä elinympäristöä ja liikennejärjestelyjä. Nokian kaupunginvaltuuston kokous alkaa kello 18. Ylöjärven kaupunginvaltuusto puolestaan kokoontuu tänään syyskauden osalta toista kertaa. Valtuusto käsittelee kaupungin hallinto- ja laitosrakennusten poistosuunnitelmaa. Esityksen mukaan rakennusten poistoaikaa pidennettäisiin nykyisestä 20-30 vuodesta 25-35 vuoteen. Lisäksi valtuusto käsittelee vastauksia aloitteisiin, jotka koskevat muun muassa nuorten kesätyömahdollisuuksia, maastopyöräreittejä ja kuntalaisaloitteiden julkaisemista kaupungin verkkosivuilla. Kokous alkaa kello 17. Hämeenkyrön Myllykolun kulttuurialueen toiminta on saanut vahvan alun. Alueen Hämeenkyrön kunnalta vuokrannut Myllykolun teatteri ry keräsi ensimmäisen toimintavuotensa aikana tapahtumiinsa lähes 4000 kävijää. Kesän ohjelmistossa nähtiin muun muassa Enkelten suojatit-näytelmä, elokuu-ooppera ja Suomen musiikkiteatterin esityksiä. Ensi kesän ohjelmistossa ovat muun muassa Koko perheen Heinähattu ja Vilttitossu sekä uusi Myllykolun Eemeli-näytelmä. Yksi Eemelin esityksistä on jo nyt loppuun myyty, vaikkei esityksen roolitustakaan ole vielä julkaistu.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään työllisyyden tavoitteita ja mittareita, kansallisen kliinisten lääke- ja laitetutkimusten koordinaatioyksikön hanketta sekä talouden ja toiminnan kuukausiraporttia. Pirhan on määrä tehdä työttömille vuosittain vähintään 2500 terveystarkastusta. Tavoitteena on parantaa työttömien terveyttä ja tukea sekä arvioida heidän työkykyään. Aluehallitus merkitsi kuluvan vuoden ja ensi vuoden työllisyystavoitteet ja mittarit tiedoksi. Lisäksi hyvinvointialueella valmistellaan työikäisten sosiaalipalvelujen uudistamista, jossa muun muassa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus koottaisiin uudeksi toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palveluksi. Elokuun talouskatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous ja palveluihin pääsy ovat kehittyneet pääosin myönteisesti, mutta erikoissairaanhoidon odotusajat ovat kesän aikana hieman pidentyneet. Ilmatieteen laitos varoittaa huomenna vaarallisen voimakkaiksi yltyvistä tuulista. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa tiistaina erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä. Jo aamulla vahinkoa todennäköisesti syntyy maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivän kovimmat puuskat koetaan ennusteen mukaan puolen päivän tietämillä tai iltapäivällä, jolloin tuuli on voimakkaimmillaan muuallakin maassa. Kauppi Niihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee Tampereella. Ekokumppanit toteutti elo-syyskuun aikana alueen käyttäjille suunnatun verkkokyselyn, johon saatiin kaikkiaan yli 500 vastausta. Niissä toivottiin erityisesti ympärivuotisia ja maksuttomia reittejä sekä eri lajeille suunniteltuja polkuja. Kartalle merkittiin yli 100 reittiehdotusta. Toiveissa korostuivat muun muassa Näsijärven rantapolun kehittäminen ja ympärivuotinen yhteys Niihaman ulkoilumajalle. Myös uusia taukopaikkoja ja selkeämpää opastusta toivottiin. Suunnitelmaehdotuksen on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutukset alkavat ensi vuonna. Pyynikin kesäteatteri on julkaissut ensi kesän näytelmänsä. Luvassa on komediaa, kun Pyynikillä nähdään Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha. Komedian käsikirjoittaa Heikki Vihinen ja sen ohjaa Riku Suokas. Rooleissa nähdään muun muassa Kaisa Hela, Jari Ahola, Heikki Hela, Jouni Hynynen, Mari Perankoski ja Mari Turunen. Näytelmän ensi-ilta on 9. kesäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Teiskää vaihtaa alaa.
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään työllisyyden tavoitteita ja mittareita, kansallisen kliinisten lääke- ja laitetutkimusten koordinaatioyksikön hanketta sekä talouden ja toiminnan kuukausiraporttia. Pirhan on määrä tehdä työttömille vuosittain vähintään 2500 terveystarkastusta. Tavoitteena on parantaa työttömien terveyttä ja tukea sekä arvioida heidän työkykyään. Aluehallitus merkitsi kuluvan vuoden ja ensi vuoden työllisyystavoitteet ja mittarit tiedoksi. Lisäksi hyvinvointialueella valmistellaan työikäisten sosiaalipalvelujen uudistamista, jossa muun muassa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus koottaisiin uudeksi toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palveluksi. Elokuun talouskatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous ja palveluihin pääsy ovat kehittyneet pääosin myönteisesti, mutta erikoissairaanhoidon odotusajat ovat kesän aikana hieman pidentyneet. Ilmatieteen laitos varoittaa huomenna vaarallisen voimakkaiksi yltyvistä tuulista. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa tiistaina erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä. Jo aamulla vahinkoa todennäköisesti syntyy maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivän kovimmat puuskat koetaan ennusteen mukaan puolen päivän tietämillä tai iltapäivällä, jolloin tuuli on voimakkaimmillaan muuallakin maassa. Kauppi Niihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee Tampereella. Ekokumppanit toteutti elo-syyskuun aikana alueen käyttäjille suunnatun verkkokyselyn, johon saatiin kaikkiaan yli 500 vastausta. Niissä toivottiin erityisesti ympärivuotisia ja maksuttomia reittejä sekä eri lajeille suunniteltuja polkuja. Kartalle merkittiin yli 100 reittiehdotusta. Toiveissa korostuivat muun muassa Näsijärven rantapolun kehittäminen ja ympärivuotinen yhteys Niihaman ulkoilumajalle. Myös uusia taukopaikkoja ja selkeämpää opastusta toivottiin. Suunnitelmaehdotuksen on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutukset alkavat ensi vuonna. Pyynikin kesäteatteri on julkaissut ensi kesän näytelmänsä. Luvassa on komediaa, kun Pyynikillä nähdään Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha. Komedian käsikirjoittaa Heikki Vihinen ja sen ohjaa Riku Suokas. Rooleissa nähdään muun muassa Kaisa Hela, Jari Ahola, Heikki Hela, Jouni Hynynen, Mari Perankoski ja Mari Turunen. Näytelmän ensi-ilta on 9. kesäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Suomen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään työllisyyden tavoitteita ja mittareita, kansallisen kliinisten lääke- ja laitetutkimusten koordinaatioyksikön hanketta sekä talouden ja toiminnan kuukausiraporttia. Pirhan on määrä tehdä työttömille vuosittain vähintään 2500 terveystarkastusta. Tavoitteena on parantaa työttömien terveyttä ja tukea sekä arvioida heidän työkykyään. Aluehallitus merkitsi kuluvan vuoden ja ensi vuoden työllisyystavoitteet ja mittarit tiedoksi. Lisäksi hyvinvointialueella valmistellaan työikäisten sosiaalipalvelujen uudistamista, jossa muun muassa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus koottaisiin uudeksi toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palveluksi. Elokuun talouskatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous ja palveluihin pääsy ovat kehittyneet pääosin myönteisesti, mutta erikoissairaanhoidon odotusajat ovat kesän aikana hieman pidentyneet. Ilmatieteen laitos varoittaa huomenna vaarallisen voimakkaiksi yltyvistä tuulista. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa tiistaina erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä. Jo aamulla vahinkoa todennäköisesti syntyy maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivän kovimmat puuskat koetaan ennusteen mukaan puolen päivän tietämillä tai iltapäivällä, jolloin tuuli on voimakkaimmillaan muuallakin maassa. Kauppi Niihaman retkeilyreittien suunnittelu etenee Tampereella. Ekokumppanit toteutti elo-syyskuun aikana alueen käyttäjille suunnatun verkkokyselyn, johon saatiin kaikkiaan yli 500 vastausta. Niissä toivottiin erityisesti ympärivuotisia ja maksuttomia reittejä sekä eri lajeille suunniteltuja polkuja. Kartalle merkittiin yli 100 reittiehdotusta. Toiveissa korostuivat muun muassa Näsijärven rantapolun kehittäminen ja ympärivuotinen yhteys Niihaman ulkoilumajalle. Myös uusia taukopaikkoja ja selkeämpää opastusta toivottiin. Suunnitelmaehdotuksen on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä ja reittien toteutukset alkavat ensi vuonna. Pyynikin kesäteatteri on julkaissut ensi kesän näytelmänsä. Luvassa on komediaa, kun Pyynikillä nähdään Kontio ja Parmas esittää Sirkan sote ja rauha. Komedian käsikirjoittaa Heikki Vihinen ja sen ohjaa Riku Suokas. Rooleissa nähdään muun muassa Kaisa Hela, Jari Ahola, Heikki Hela, Jouni Hynynen, Mari Perankoski ja Mari Turunen. Näytelmän ensi-ilta on 9. kesäkuuta.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan ajoittain. Lämpötila on 10-12 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää maanantain iltapäivää. Tervetuloa Kiekkoradion pelipäivä lähetykseen, viikon ensimmäiseen sellaiseen. Ja jos tuossa aamulla nyt aamulähetyksessä kertoilin, että Pasi olisi kanssanne, niin no, syksy on sellaista aikaa, että kaikkea saattaa sattua, joten näin on sitten meikäläinen tänään kuitenkin iltapäivän kanssanne. Pasi palaa sitten huomenna puikkoihin takaisin tänne Suvantokadun studiolle. Mutta tänään mennään meikäläisen toimesta aina tuonne kello 18 asti. Ja sinällään rauhallinen maanantai on. Viime viikolla ei vierasta ollut, joten sitä ei uusintana ajeta. Viime viikon miehemme maailmalla Mikael Seppälä pääsee kyllä ääneen tässä lähetyksen aikana. Ja totta kai, katsellaan rauhassa eteenpäin. Tällä viikolla tapahtuu todella paljon jälleen kerran tamperelaisittain ja pirkanmaalaisittain jääkiekon saralla. Ja noita viikon tulevia tapahtumia, niin niitä vähän kollaillaan sarja kerrallaan läpi tässä iltapäivän aikana. Ja totta kai käännetään katsetta myös vähän viikonloppuun vielä. Siellä aika paljon tapahtui myös viikonloppuna Liigaa, Mestistä, Suomi-sarjaa, naisten EHT:tä ja kaikenlaista. Kiekko-uutisissa näihin asioihin totta kai puututaan ja läpi käydään, mutta katsotaan niitä myös tässä vähän rauhaksemmallaan, isommalla ajalla ja laajemmalla haravalla niin sanotusti käydään läpi tässä iltapäivän aikana. Ja lippukisa, sehän on totta kai meidän jokapäiväinen leipämme, ja lauantaina lippukisassa kysyttiin, että minkä maan maajoukkue, että Jyrki Aho valmensi kaudella 2017-2018, ja tohon sulla on aikaa vielä kello 15 asti vastata. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Saat ihan itse valita, jos Onnetar on sulle suosiollinen. Ja vastausmahdollisuuksia voit laittaa WhatsAppiin 0432170204. Pistä viestiin mukaan myös, että kumman joukkueen liput haluat. Tai sitten voit käydä sovelluksesta jättämässä viestin tai ääniviestin. Tai vaikka nettisivujen kautta, ihan miten vaan. Vaihtoehtoja on reippahasti ja runsahasti. Eli minkä maajoukkue, että Jyrki Aho valmensi tuossa vajaa 10 vuotta sitten. Kolmen jälkeen tuohon oikea vastaus ja voittajan arvonta. Mutta hyvää rockia, sitäkin me kuunnellaan tässä totta kai koko läpi iltapäivän. Hyvää rockia on kotimainen Ginger Evil, se sitä seuraavaksi soimaan Black Waves, tulossa myös Kings of Leonin musiikkia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Imagine Dragons, Believer, siinä White Snake, Guilty of Love seuraavaksi ääneen. Ja sen jälkeen mennäänkin sitten tämän iltapäivän ensimmäisiin kiekkouutisiin. Viikonloppuna julkistettiin eri sarjojen kuukauden pelaaja syyskuun osalta ja tamperelaisittainkin siellä oli erittäin mukavaa uutista kuultuna. Muun muassa näistä kuukauden pelaajista läpikäyntiä tulevissa kiekkouutisissa. No muistakaa lippukisa, 3 asti vielä aikaa vastata. Minkä maan maajoukkue, että Jyrki Aho valmensi kaudella 17-18? 3:lta loppuu vastausaika tuohon. Whitesnakein kautta uutisiin.

0: verkkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Lauantain liigakierroksella Ilves vankisti asemiaan sarjan kärjessä, kun Kiekko Espoo kaatui Nokia-areenassa 6-4. Ilveksen kaksi ensimmäistä maalia iski Jens Lööke. Kolmannessa erässä Ilveksen maaleista vastasivat Luke Henman, Austin Strand, Lukas Jasek ja Erik Bori, joka sinne töi loppulukemat tyhjään maaliin suoraan keskipistealoituksesta. Maali syntyi ajassa 59-59 ja vain 2 sekuntia Kiekko Espoon kavennusmaalin jälkeen. Kyseessä on liigahistorian nopeimmat 2 maalia. Ilves on voittanut nyt 9 ottelustaan 8 ja on sarjan keulilla 23 pisteellä. Mikkelin Jukurit jatkaa vahvaa syysvirettään ja on kakkosena Ilveksen takana kaadettuaan Kalpan jatkoajalla 2-1. HPK otti myös 2-1 jatkoaikavoiton Kärpistä. Ylitoihin jouduttiin myös Vaasassa, jossa HIFK oli parempi maaleen 2-3. Peli kans synkensi KK-ahdinkoa hakemalla 3-6 voiton Kouvolasta. KK on hävinnyt kaikki 10 otteluaan merkkauttaen vain 1 sarjapisteen. Myös sarjan toiseksi viimeisenä oleva Jokerit hävisi jälleen, Saipa oli parempi maaleen 3-2. TPS aiheutti Jypille viikonlopun ja kauden 2. tappion lukemin 4-1. Ässät sai pikarevanssin Lukosta, tulos Äijänsuon illassa vieraille 2-5. Liiga jatkuu keskiviikkona 3 ottelulla. Tapparan CHL-taival jatkuu myös keskiviikkona. Joukkue on tällä hetkellä 10:nnä 7 pisteellä. Paikka 16 pudotuspelijoukkueen joukossa vaatii käytännössä 1 voiton 2 jäljellä olevasta ottelusta. Keskiviikon ottelussa vastustajaksi Nokia-areenalle saapuu norjalainen Storhamar, joka on tällä hetkellä niukasti ulkona pudotuspelipaikalta 4 pisteellä. Tiistaina suomalaisjoukkueista tulessa ovat Saipa, joka matkaa Itävaltaan Graasin vieraaksi, sekä KK, joka pelaa Saksassa Klagenfurtin vieraana. Mestiksessä Nokian Pyry otti lauantaina 3-1 kotivoiton Imatran Ketterästä. Pyry onnistui avauserässä 2, maaliverkkoja pöllyttivät Valtteri Haataja ja Tuukka Mäntymäki. Päätöserässä loppunumerot viimeisteli läpiajosta Tomi-Pekka Kaihua. Pyry nousi voitollaan 10 pisteeseen sarja 5:ksi, ohittaen sarjataulukossa Keupa HT sekä oman ottelunsa Kiekko Vantaalle 1-2 hävinneen Kokkolan Hermeksen. Lauantain 3. ottelussa Roki voitti Kiekkopojat 4-3 voittolaukauksilla. Pyryn ottelut jatkuvat keskiviikkona kotiottelulla sarjakärki IPK:ta vastaan. Viime viikolla julkistettiin eri sarjojen syyskuun kuukauden pelaajia. Liigan kuukauden pelaajaksi valittiin Ilveksen maalivahti Mantas Armaalis. Liettualaisvahti torjui syyskuussa 5 ottelua, voittaen ne kaikki ja pelaten 3-0 peliä torjuntaprosentin ollessa kokonaisuudessaan yli 96. Armaalis sai yleisöäänestyksessä 45% äänistä. Kakkoseksi sijoittunut jukuripuolustaja Andrei Schuster keräsi äänistä 42% ja kolmanneksi päätynyt Petteri Rimpinen 13. Edellisen kerran Ilveksen pelaaja on valittu kuukauden pelaajaksi joulukuussa 2023, jolloin palkintokello meni Oula Palveen ranteeseen. Mestiksen kuukauden pelaajaksi valittiin IPK-puolustaja Arttu Pakvaliin. Naisten Aurora-liigan parhaaksi arvostettiin Team Kuortaneen Jenna Kolmonen. NHL:ssä Anaheim-kapteeni Mikael Granlund nousi joukkueen sankariksi iskemällä kauden avausmaalinsa jatkoajalla Floridaa vastaan. Ankkalauma nappasi voiton lukemin 3-2. Myös New Yorkissa nähtiin suomalaismaalintekijä, kun Eeli Tolvanen viimeisteli Rangersin 4-2 voittolukemat tyhjään maaliin. Tolvanen on osunut nyt 3 ottelussa peräjälkeen ja jakaa parhaan suomalaisen maalintekijän tilastokärkeä yhdessä Sebastian Ahon ja Arturi Lehkosen kanssa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Siinä vähän uusio käytössä Like a Prayer-kappale Def Rat-yhtyeeltä. Uutisissa kuultiin kuukauden pelaajien valinnoista ja liigassahan tosiaan Manttasaari Maalis valittiin kuukauden pelaajaksi ja yleisöäänestyksen perusteella Armaalis voitti tuon kolmen pelaajan kesken suoritetun äänestyksen 45% äänisaaliillaan. Andrei Suster, joka Jukureissa on kyllä huimalla tavalla tämän kauden aloittanut, sijoittui toiseksi 3% vähemmän ääneä saaneena ja Petteri Rimpinen sitten jäi vähän kauemmas näistä kahdesta. Mutta Armaalikselta kyllä hieno syyskuu, 5 pelattua ottelua, kaikista voitto ja 3-0 peliä, niin kyllä siinä nyt ihan aiheesta miehelle tuo palkinto meni. Siitä ei varmasti kahta sanaa ole. Lippukysään aikaa vielä tuommoinen vajaa 10 minuuttia. Jezebel soimaan The Rasmukselta ja sitten tuossa 3 uutisten jälkeen kerrotaan, että minkäs maan maajoukkuetta se Jyrki Aho oikein valmensikaan kaudella 17-18.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ostoksia ohjaa hinta aiempaa vahvemmin, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 66% suomalaisista kertoo tekevänsä ostoksia usein ensisijaisesti hinnan perusteella, kun 4 vuotta sitten osuus oli 56%. Erityisesti alle 35-vuotiailla hintojen merkitys korostuu. Samalla kotimaassa työllistäminen on noussut tärkeäksi yritysten vastuullisuustekijäksi. 73% kuluttajista haluaisi suosia yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomessa sekä maksavat veronsa Suomeen. Ylimääräistä hintaa tästä olisi kuitenkin valmis maksamaan alle puolet. Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken Lämmön. Yrityskauppa laajentaa Loimuan toimintaa Pirkanmaalla sekä Satakuntaan ja kasvattaa yhtiön vuosittaisen kaukolämmön myyntivolyymin noin 1,2 terawattituntiin ja kaukolämmön loppukäyttäjien määrän yli 100 000. Leppäkosken Lämmön kauppa on Loimuan toinen yritysosto tänä vuonna. Yhtiö osti keväällä Oriveden kaupungin osuuden kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämmöstä. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta. Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee huomenna Aholanrannan mattolaiturin käytön lopettamista. Lautakunnalle esitetään, että se kannattaa Ronin yksityistien tiekunnan vaatimusta matonpesutoiminnan lopettamisesta ja pesurakenteiden purkamisesta. Ympäristönsuojelun mukaan vesistössä tapahtuvasta matonpesusta aiheutuu ylimääräistä kuormitusta, koska pesuvedet päätyvät suoraan vesistöön. Kaupungissa on myös vaihtoehtoisia matonpesupaikkoja, joissa jätevedet käsitellään hallitusti. Lopullisen ratkaisun asiassa tekee tekninen lautakunta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna selkeä ja puutainen. Lisäksi luvassa navakkaa ja puuskaista länsituulta. Lämpötila on tiistaina 10 ja 13 asteen vaiheilla. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä mennään maanantain iltapäivää Kiekkoradion studiolla Suvantokadulla. Ja kello kun on 3 lyönyt, niin sehän tarkoittaa sitä, että on aika mennä Kiekkoradion lippukisan pariin. Ja ihan ensi alkuun suuret pahoittelut. Itselle kävi semmoinen pienen pieni virhe tuossa lauantaina työn teossa, että kun tuo uusi kysymys tuonne meidän nettisivuille olin päivittämässä ja omasta mielestäni sen sinne myös päivitin, mutta viimeinen enteri jäi painamatta tuossa päivitystilanteessa, joten siellä on väärä tai vanha kysymys ollut meidän nettisivuilla lauantaista tähän päivään asti. Suuret pahoittelut tästä. Mutta tästä hyvityksenä otin myös ne vastaukset mukaan, jotka ovat tässä nyt eilisen ja tämän päivän aikana vastanneet tuohon vanhaan kysymykseen, niin otin heidät myös arvontaan mukaan, koska meikäläisen virhehän tämä oli. Eli oikea kysymys, mihin piti vastata, oli se, että minkä maan maajoukkuetta Jyrki Aho valmensi kaudella 2017-2018, ja siihenkin kyllä hyvä määrä vastauksia tuli. Lisäksi oli siellä vielä jonnin verran noita vastauksia, jossa oli vastattu siihen väärään kysymykseen tai vanhaan kysymykseen, joka siellä netissä valitettavasti näkyi. Mutta oikea vastaus oikeaan kysymykseen on Kiinan maajoukkue. Jyrki Aho oli hyvin mielenkiintoisella pestillä aikanaan ja valmensi silloin Ässiä alkukaudesta ja sitten oli Kiinan päävalmentajana, kun Kiina pelasi Divari 2 A:ssa silloin tuolla kaudella ja Aho toimi siellä sitten päävalmentajana. Sen jälkeen siirtyi sitten Kunlun Red Stariin kiinalaiseen KHL-joukkueeseen seuraavaksi kaudeksi apuvalmentajaksi. Siellä homma ei kestänyt tammikuuta pidempään, mutta Kiina tuli tutuksi myös Aholle noina aikoina. Ja Mila, onnittelut sinulle. Sinulla oli tuo Kiinan vastaus aivan oikein ja olit onnekkain arvonnassa. 2 lippua laitan tulemaan sinulla aivan pienen hetken kuluttua. Ja Ilveksen peliin toive oli, joten Ilveksen peliin liput saat. Ja uusi lippukisan kysymys, se pistetään tulille heti Linkin Parkin musiikin jälkeen.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Tämän päiväinen kysymys on jälleen syntymäpäiväsankariin liittyvä kysymys. Ja tämän päiväisiin syntymäpäiväsankareihin kuuluu muun muassa Super Mario, Mario Lemieux, joka täyttää tänään 61 vuotta. Onnittelut, koska tiedän, että Lemieux kuitenkin kuuntelee Kiekkoradion pelipäivää aktiivisesti. Mario Lemieux oli varmasti oman aikakautensa yksi parhaimmista pelaajista, joka toki loukkaantumisten ja sairasteluiden ja syövänkin vuoksi joutui pois olemaan aika paljon kaukaloista uransa aikana, mutta Gretzkin kanssa olivat varmasti ne kaikista kovimmat jätkät tuolloin ysärillä eritoten. Ja Mario Lemieux'llä on aikamoiset saavutukset uraltaan, 915 ottelua ja 1723 tehopistettä, joten melkein 1,9 pisteen keskiarvolla per ottelu mies operoi. Ja Mario Lemieux'hän on myös ainoa pelaaja, joka on tehnyt samassa ottelussa 5 maalia 5 eri tilanteella, eli yhden tasakentin, yhden ylivoimalla, yhden alivoimalla, yhden rankkarista ja yhden tyhjään maali. Tämä on siis ainoa pelaaja NHL-historiassa, joka tämmöiseen on pystynyt. Mutta kysymys, mä laitan aika helpon kyssärin nyt Mario Lemieux'stä tulemaan, että ei mä sitten ainakaan niin kuin sen takia jää osallistumatta, että olisi liian vaikea. Kysymys kuuluu, kuinka monta Stanley Cup-voittoa Mario Lemieux'llä on pelaajana? Kuinka monta Stanley Cup-mestaruutta on Mario Lemieux'llä pelaajana urallaan? Tuohon kun tiedät vastauksen tai jonkun numeraalin sinne haluat arvata, niin pistä WhatsAppia 0432170204 tai sovelluksen tai nettisivujen kautta sieltä viestiä tai ääniviestiä tulemaan. Ja huomenna sitten Pasi kertoo oikean vastauksen ja arpoo oikein vastanneiden kesken 2 lippua Ilveksen tai Tapparan peliin, kumpaan nyt sitten voittaja itse haluaakaan. Eli muistakaa laittaa se myöskin kumpaan peliin haluatte liput tuohon vastauksen yhteyteen. Charlie Booth ja Michael Jackson -musiikkia tulossa seuraavaksi puolelta kiekkouutiset.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Michael Jackson, Billie Jean. Kiekkouutiset on Eurissa tulossa seuraavaksi. Kiekkouutisissa käydään läpi viikonlopun tapahtumia ja ennakoidaan myös tulevaa. Tällä viikolla tosiaan aika paljon tapahtumaa riittää tamperelaisittain. Lähdetään purkamaan liigan osalta tulevaa viikkoa tuossa uutisten jälkeen vielä ennen 4:00. Ja katsellaan vähän, että mitä kaikkea tuleva viikko oikein liigan osalta tullessaan tuokaa. Vielä ennen kiekkouutisia kuitenkin Ozzy Osbournen Perry Mason.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Lauantain liigakierroksella Ilves vankisti asemiaan sarjan kärjessä, kun Kiekko Espoo kaatui Nokia-areenassa 6-4. Ilveksen kaksi ensimmäistä maalia iski Jens Lööke. Kolmannessa erässä Ilveksen maaleista vastasivat Luke Henman, Austin Strand, Lukas Jasek ja Erik Bori, joka sinne töi loppulukemat tyhjään maaliin suoraan keskipistealoituksesta. Maali syntyi ajassa 59-59 ja vain 2 sekuntia Kiekko Espoon kavennusmaalin jälkeen. Kyseessä on liigahistorian nopeimmat 2 maalia. Ilves on voittanut nyt 9 ottelustaan 8 ja on sarjan keulilla 23 pisteellä. Mikkelin Jukurit jatkaa vahvaa syysvirettään ja on kakkosena Ilveksen takana kaadettuaan Kalpan jatkoajalla 2-1. HPK otti myös 2-1 jatkoaikavoiton Kärpistä. Ylitoihin jouduttiin myös Vaasassa, jossa HIFK oli parempi maaleen 2-3. Peli kans synkensi KK-ahdinkoa hakemalla 3-6 voiton Kouvolasta. KK on hävinnyt kaikki 10 otteluaan merkkauttaen vain 1 sarjapisteen. Myös sarjan toiseksi viimeisenä oleva Jokerit hävisi jälleen, Saipa oli parempi maaleen 3-2. TPS aiheutti Jypille viikonlopun ja kauden 2. tappion lukemin 4-1. Ässät sai pikarevanssin Lukosta, tulos Äijänsuon illassa vieraille 2-5. Liiga jatkuu keskiviikkona 3 ottelulla. Tapparan CHL-taival jatkuu myös keskiviikkona. Joukkue on tällä hetkellä 10. 7 pisteellä. Paikka 16 pudotuspelijoukkueen joukossa vaatii käytännössä 1 voiton 2 jäljellä olevasta ottelusta. Keskiviikon ottelussa vastustajaksi Nokia-areenalle saapuu norjalainen Storhamar, joka on tällä hetkellä niukasti ulkona pudotuspelipaikalta 4 pisteellä. Tiistaina suomalaisjoukkueesta tulessa ovat Saipa, joka matkaa Itävaltaan Graasin vieraaksi, sekä KK, joka pelaa Saksassa Klagenfurtin vieraana. Mestiksessä Nokian Pyry otti lauantaina 3-1 kotivoiton Imatran Ketterästä. Pyry onnistui avauserässä 2, maaliverkkoja pöllyttivät Valtteri Haataja ja Tuukka Mäntymäki. Päätöserässä loppunumerot viimeisteli läpiajosta Tomi-Pekka Kaihua. Pyry nousi voitollaan 10 pisteeseen sarja 5:ksi, ohittaen sarjataulukossa Keupa HT sekä oman ottelunsa Kiekko Vantaalle 1-2 hävinneen Kokkolan Hermeksen. Lauantain 3. ottelussa Roki voitti Kiekkopojat 4-3 voittolaukauksilla. Pyryn ottelut jatkuvat keskiviikkona kotiottelulla sarjakärki IPK:ta vastaan. Viime viikolla julkistettiin eri sarjojen syyskuun kuukauden pelaajia. Liigan kuukauden pelaajaksi valittiin Ilveksen maalivahti Mantas Armaalis. Liettualaisvahti torjui syyskuussa 5 ottelua, voittaen ne kaikki ja pelaten 3-0 peliä torjuntaprosentin ollessa kokonaisuudessaan yli 96. Armaalis sai yleisöäänestyksessä 45% äänistä. Kakkoseksi sijoittunut jukuripuolustaja Andrei Schuster keräsi äänistä 42% ja kolmanneksi päätynyt Petteri Rimpinen 13. Edellisen kerran Ilveksen pelaaja on valittu kuukauden pelaajaksi joulukuussa 2023, jolloin palkintokello meni Oula Palveen ranteeseen. Mestiksen kuukauden pelaajaksi valittiin IPK:n puolustaja Arttu Pakvaliin. Naisten Aurora-liigan parhaaksi arvostettiin Team Kuortaneen Jenna Kolmonen. NHL:ssä Anaheim-kapteeni Mikael Granlund nousi joukkueen sankariksi iskemällä kauden avausmaalinsa jatkoajalla Floridaa vastaan. Ankkalauma nappasi voiton lukemin 3-2. Myös New Yorkissa nähtiin suomalaismaalintekijä, kun Eeli Tolvanen viimeisteli Rangersin 4-2 voittolukemat tyhjään maaliin. Tolvanen on osunut nyt 3 ottelussa peräjälkeen ja jakaa parhaan suomalaisen maalintekijän tilastokärkeä yhdessä Sebastian Ahon ja Arturi Lehkosen kanssa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Transport Identity kuuluu kyllä omiin ehdottomiin suosikkeihin. Erinomaisen hyvää kotimaista rockia. Siinä Part Maroon, Part Indigo. Hyvää musiikkia ja isoihin suosikkeihin kuuluu myös Robbie Williams. Häntä kuullaan sitten seuraavaksi, mutta ennen kuin päästetään Robbie ääneen, niin katsotaan nyt vähän tuota liigan tulevan viikon tarjontaa sitten pikkuisen tarkemmalla silmällä. Otteluviikko numero 6 käynnistyy. Ja tällä viikollahan on tosiaan semmoinen tilanne liigan osalta, että koska liigan toimistolla oltiin oltu pikkusen, tehtiin silleen hölmösti, että unohdettiin, mitä sopimuksessa lukee Champions Hockey Leaguein kanssa, niin huomiseksi merkityt HIFK TPS ja Kärpät Kiekko-Espoo-ottelut, ne ovat siirtyneet eteenpäin. Tuo Kärpät Kiekko-Espoo, se pelataan sitten heti ylihuomenna keskiviikkona ja HIFK Tepsi pelataan sitten viikon päästä. Ja myös ensi viikolta on siirtynyt noita Champions Hockey Leaguein pelien alta muun muassa TPS Ilves ensi viikon tiistailta on siirtynyt sitten viikkoa myöhemmin pelattavaksi. Ja sitä myöten myös se samalle pelipäivälle alun perin osunut Ilves Jukurit on sitten myös siirretty eteenpäin. Joten siellä on pikkusen nyt häselletty liigan toimistolla ja tulos on tässä. Mutta kyllä siellä pelataankin. Ja pelataan oikein huolella keskiviikosta lauantaihin joka päivä. Keskiviikkona nähdään mielenkiintoinen peli, kun Jukurit ja Ässät kohtaa jo kello 12. Kyseessä on Mikkelissä koululaispeli ja sinne halutaan sitten totta kai myös paljon lapsia. Ja se on sopivasti tuommoinen lounastaukopeli. Se on jännä nähdä, minkälaisen määrän sitten aikuisväestöä tuo peli kerää. Mutta kello 12 keskiviikkona Jukurit Ässät. Joten keskiviikon lähetyksessä poikkeuksellisesti jo iltapäivällä tiedetään ensimmäisen sinä päivänä pelatun SM-liigapelin tulos. Tamperelaisittain keskiviikkona Ilves matkaa Vaasaan sportin vieraaksi. Keskiviikkolähetyksessä ennakoidaan sitä. Ja yhtä lailla myös keskiviikkona on sitten tuo Champions Hockey Leaguein Tapparan seuraava peli. Sturhamar Hamaria vastaan Tampereella Nokia-areenassa pelataan ja tuo on myös meidän selostusottelumme, joka keskiviikko iltana kuullaan, joten keskiviikkona on paljon tapahtumaa liigan ja CHL:n osalta tulossa. Torstaina ei tamperelaisjoukkueet ole tulossa, mutta silloin on hyvin mielenkiintoinen peli Helsingissä, kun Jokerit ja IFK kohtaavat ensimmäistä kertaa aika pitkään aikaan liigassa. Ja paljon on herättänyt polemiikkia tuo Jokereiden lippujen hinnoittelu, ja se näkyy myös kyllä lipunmyyntitilastoissa. Siellä ei kyllä ole lähellekään täyttä, vaikka muuta osaisi ehkä odottaa, mutta jos sä piippuhyllypaikoista maksat yli 100 €, niin kyllä siinä saattaa nykytilanteessa aika moni miettiä, että no pitäisikö toi katsella ihan vaikka kotisohvalta, niin siinä saattaa aika herkästikin päätös olla, että kyllä pitäisi. Mutta joka tapauksessa Helsingin paikallinen torstaina tarjolla. Perjantaina sitten tamperelaisittain Ilves kohtaa Lukon Nokia-areenassa ja perjantain viikon pelissä Tappara matkustaa Kalpan vieraaksi Kuopioon ja tuo ottelu käynnistyy sitten 19.30 perjantaina ja sitä totta kai meidän lähetyksessä käydään läpi silloin ja se myös selostuksena kuullaan. Ja lauantaina liigaviikko huipentuu Tapparan osalta kotiotteluun TPS:ää vastaan ja Ilves matkustaa Ilmalaan sitten Jokereiden vieraaksi, joten on aika hienoja pelejä tulossa. Ilves siis sarja kärjessä tällä hetkellä 9 peliä, 23 pinnaa. Tappara on 9 pelillä kerännyt 14 pistettä ja on siellä 11. Joten sieltä on kampeamista Tapparalla ylöspäin, jos meinaa sitten parempia sijoja havitella. Mutta kautta on niin paljon jäljellä, että tässä vaiheessa on aivan turha sarjataulukoihin vielä sen suuremmin tuijotella. Nyt päästetään sitten Robbie Williams ääneen, Old Before I Die, ja vanhaksi tässä tulee, kun meikäläinen vaan jaarittelee. 4 jälkeen kuullaan sitten viime viikolla kuultua miehemme maailmalla, eli Mikael Seppälä pääsee ääneen ensi tunnilla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ostoksia ohjaa hinta aiempaa vahvemmin, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 66% suomalaisista kertoo tekevänsä ostoksia usein ensisijaisesti hinnan perusteella, kun 4 vuotta sitten osuus oli 56%. Erityisesti alle 35-vuotiailla hintojen merkitys korostuu. Samalla kotimaassa työllistäminen on noussut tärkeäksi yritysten vastuullisuustekijäksi. 73% kuluttajista haluaisi suosia yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomessa sekä maksavat veronsa Suomeen. Ylimääräistä hintaa tästä olisi kuitenkin valmis maksamaan alle puolet. Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken Lämmön. Yrityskauppa laajentaa Loimuan toimintaa Pirkanmaalla sekä Satakuntaan ja kasvattaa yhtiön vuosittaisen kaukolämmön myyntivolyymin noin 1,2 terawattituntiin ja kaukolämmön loppukäyttäjien määrän yli 100 000. Leppäkosken Lämmön kauppa on Loimuan toinen yritysosto tänä vuonna. Yhtiö osti keväällä Oriveden kaupungin osuuden kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämmöstä. Oriveden kaupunki selvittää talouspalvelujensa tulevaa järjestämistapaa. Yhtenä vaihtoehtona on talouspalvelujen järjestäminen yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa vuoden 2027 alusta alkaen. Toinen vaihtoehto on hankkia palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta vuoden 2028 alusta alkaen. Selvityksen taustalla ovat muun muassa henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvät riskit sekä vaikeudet rekrytoida kirjanpitopäällikköä. Valmistelevilla vaihtoehdoilla on vaikutuksia talouspalveluissa työskentelevän henkilöstön asemaan, joten Oriveden kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut 12. päivän lokakuuta. Kaupunki aikoo tehdä päätöksen talouspalvelujen järjestämisestä marraskuun aikana. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna selkeä ja puutainen. Lisäksi luvassa navakkaa ja puuskaista länsituulta. Lämpötila on tiistaina 10 ja 13 asteen vaiheilla. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Maanantai-iltapäivää vietellään Kiekkoradion Suvantokadun Pyhätössä. Ja tänään ei tosiaan tamperelaisittain eikä oikein minkään muunkaanlaisittain ei pelata. Maanantait on hyvin hiljaisia pelipäiviä yleensäkin ja meillä ne monesti uusinta päivinä sitten ovat edellisen viikon vierasta, jos sellainen ollut on. Viime viikolla ei ollut, joten tänään ei viikon vieras uusintaa lähdetä läpi käymään, mutta tällä viikolla sen sijaan viikon vieras on ja hän on nykyään Tapparan apuvalmentajana toimiva Fredrik Norrena ja Norren kanssa Pasi Vainionperä kävi pitkän jutustelun tuossa aiemmin ja tuo Norren viikon vierailu, se kuullaan nyt tällä viikolla sitten tiistaista lauantaihin aina tässä 4 jälkeisellä tunnilla. Eli huomenna starttaillaan ja lauantaihin asti sitten näitä tarinoita kuullaan ja voin kertoa, on hyvää kontenttia kuulkaas tulossa taas tämänkin viikon vieraan osalta. Mutta ne alkaa sitten huomenna pyörimään nuo. Nyt otetaan viime viikolla äänessä ollut miehemme maailmalla, eli Sparta Prahan puolustaja Mikael Seppälä, jolle soittelin tuossa vähän aiemmin. Ja Seppälän kanssa käytiin vähän läpi tuota hänen tämänhetkistä tilannettaan, kun mies Sparta Prahassa nyt vaikuttaa ja operoi. Ja päästetäänpä mies heti ääneen. Mitäpä tässä meikäläinen enempää jankkaa näitä asioita. Unstoppable. Sitä on Seppäläkin omalla maalin edustallaan aika usein. Unstoppable-kappale tässä kohdalta kuitenkin soimaan vielä ennen Seppälän tarinoita.

0: Kiekkoradion miehemme maailmalla sarjassa soitellaan ympäri Euroopan ja välillä Pohjois-Amerikkaankin ja kysellään kuulumisia kavereilta, joita on nähty tamperelaisjoukkueessa, Ilveksessä tai Tapparassa. Ja tällä kertaa miehemme maailmalla löytyy Tšekistä, Tšekin pääkaupungista Prahasta, entinen Tappara-puolustaja Mikael Seppälä. Tervehdys, mitä kuuluu?
1: Morjesta, morjesta ja hyvää kuuluu. Ei tässä taas uutta kautta aloitellaan. Ei mitään. Kaikki tuntuu hyvältä. Hyvä lähteä rakentamaan.
0: Hyvä lähteä rakentamaan vallankin, kun viime kausi sulla jäi pikkusen torsoksi kokonaisuuden osalta. Sä loukkaannuit silloin alkukaudesta ja sitten oli pitkä pätkä, ettei miestä kentällä näkynyt, mutta keväällä sitten taas luutimassa tuttuun tapaan. Menemättä sen tarkemmin mihinkään loukkaantumisen yksityiskohtiin, mutta minkälainen oli tuo ensimmäinen Tšekin kausi viettää käytännössä kaukalla ulkopuolella?
1: No joo, kyllähän se aika karu kausi sille oli, että aika yksinäiseksi sitä jää, kun tulee uutena miehenä uuteen paikkaan. Ja sitten kerkisinkö mä nyt reenipelit ja CHL ja 5 runkosarjapeliä. Sitten tuommoinen isompi loukkaantuminen, niin kyllä siinä vähän silleen ulkopuoliseksi jää kyllä, mutta ei siinä mitään, siitäkin loppujen lopuksi sitä selvittiin.
0: Niinhän se on tapana yleensä lopulta selvitä kaikista asioista, mutta siinä on varmaan tietyllä tavalla henkisestikin semmoisia haasteita tietysti, kun olet oudossa uudessa kaupungissa ja homma menee pelkästään kuntouttamiseksi, niin miten koet, että ne haasteet sitten selvitit tuossa kuntoutuksen aikana?
1: No kyllä mä sanoisin, että ihan silleen hyvin, että vähän ehkä just aika paljon kielimuurin kanssa oli ongelmia just, että miten niitä saa, niitä loukkaantumisia hoidettua, että oli vähän sen kanssa oli paljon epäselvyyttä, että meni kauan sille, että tietää, että mikä siellä oli vikana. Mutta sitten tuli käytyä Suomessa hoidossa, niin sitten alkoi aika nopeasti kumminkin menee hommat eteenpäin. Niin ei sinällään mitään paniikkia ollut missään vaiheessa. Että ihan hyvin siitä sitten loppujen lopuksi selkeästi selvittiin.
0: Mitäs nykyään, joko tšekin kieli taittuu jollain tavalla?
1: No kyllä sitä jotain perusjuttuja pystyy heittämään, mutta ei ihan liikaa vielä. Aika vaikea on kieli.
0: Vaikea on kieli, mutta hieno on kaupunki, missä oot. Sä siirryit Ruotsin vuosien jälkeen Prahaan. Jos otetaan vähän siitä kiinni, että mikä oli sulla se perimmäinen syy tavallaan, että minkä takia se oli just Tšekin liiga ja nimenomaan Sparta Praha, mihin tuli lähdetty?
1: No ei siinä oikein, sieltä tuli vaan kiinnostusta silloin just ennen kisoihin lähtöä. Se oli Tukholmassa kisa, mikä on Ruotsin kauan jälkeen, niin sieltä sanottiin, että on kiinnostusta, että niillä oli jotain, joku puolustaja, kuka oli vähän niin kuin lähdössä, niin että jos hän nyt lähtee, niin sitten tulee tarjousta ja kyllä mä sitten silleen heti innostuin, että kyllä mä oon Prahassa aina tykännyt ja sekeistä muutenkin, mitä nyt on käynyt aina pelaamassa maajoukkueen kanssa tai CHL, niin näistä on silleen heti kyllä kiinnostus heräsi ja aika nopeasti sitten, kun ne sanoi, että haluavat muuten, niin kyllä mä niin kuin, en mä oikein muolesta enää edes miettinytkään.
0: Niin, Tšekin liiga on kuitenkin ihan kohtuullisen kovatasoinen ja Praha on, kuten sanottua, niin aika nätti kaupunki, niin se varmaan on myöskin yksi semmoinen hyvä syy, minkä takia sinne tulee sitten lähdettyä pelaamaan.
1: No joo, on tämä kyllä. Tässä nyt on vuoden käden aika lailla täällä olemaan, niin tosi siisti kaupunki on kyllä, niin kuin, että löytyy paikka ja mitä. Ja tosi nätti käydä käppäilemässä iltaisin tuolla. Aina löytyy jotain uutta hienoa katseltavaa. Ja sitten just oli toi Kemiläinen oli täällä just silloin vuotta aikaisemmin, niin kehui tosi paljon kanssa just, että tykkäs olleen tälleen, niin ei se helpotti kanssa vähän valintaa.
0: Minkälainen sun silmään on Tšekin liiga? Totta kai Sparta Praha on yksi sarjan kovimpia joukkueita ja useampana vuonna Champions Hockey Leagueissäkin esiintynyt, jostakin ei tällä kaudella, mutta minkälainen liiga kokonaisuudessaan sun mielestä Tsekin liiga on?
1: No, kyllä tämä on silleen kovaa kamppailusarja kyllä. Silleen kokeneita ukkoja, kovia vääntää, mutta ehkä pikkasen ei ole ehkä niin kova vauhti, mitä liigassa nyt muistaakseni on. Mutta on kyllä silleen semmoinen äijäsarja, voisi sanoa.
0: Kuinka paljon tavallaan taktiset elementit on erilaisia kuin vaikkapa esimerkiksi Ruotsissa, missä edelliset kaksi kautta ennen Tsekkiä vietit, tai Suomessa?
1: No, ei tällä ehkä ihan, mun mielestä ihan niin paljon hierota just niitä pikku detaljeita, että aika semmoista kumminkin aika semmoista luomupainotteista, että aika suoraviivasta lätkää pelataan. Ei ole ihan semmoista samanlaista menoa kuin Ruotsissa ja Suomessa.
0: Niin, ja sut tunnetaan kuitenkin semmoisena äijäkiekkoilijana, niin varmaan tietysti maistuu myös omalla tavallaan tuommoinen äijämäinen sarja.
1: Joo, kyllä mä oon tykännyt tosi paljon kyllä pelata täällä. Ei ole. Vähän pienemmät kaukalotkin vielä, niin tulee vielä enemmän kamppailtua, niin on kyllä itse tykkään pelata. Mukava, kun just uusia paikkoja varsinkin ei ole ennen nähnyt, käynyt monissa näissä paikoissa vierashalleissa. Niin kivoja uusia vähän virikkeitä niin sanotusti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Tampereella Vapriikissa. Siellä sijaitsee Suomen jääkiekkomuseo. On erinomaisen hieno paikka, kannattaa muuten käydä siellä. Mutta Vapriikissa on muuten tällä viikolla aukeamassa myös erittäin kiinnostava jääkiekkoaiheinen valokuvanäyttely, kun Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely Laukauksia jäältä pääsee yleisön ihmeteltäväksi tuosta keskiviikosta eteenpäin. Ja Rautiota kuullaan nyt tässä tällä viikolla. Katsotaan, jos saadaan huomiselle Raution haastattelu jo kuulumaan tuosta näyttelystä tai näyttelyyn liittyen. Ja jutustellaan sitten vähän Jukan kanssa siitä, että mitä kaikkea siellä oikein on tarjolla. Pitkän linjan jääkiekkokuvaaja ja ollut kaikessa mahdollisessa mukana, mitä vaan Suomessa on ikinä kuvattu jääkiekkoon liittyen. Joten on tulossa hieno valokuvanäyttely kyllä tuolla Vapriikissa. Nyt mennään muihin kiekkouutisiin ennen vielä kuitenkin Kill or Be Killed -musiikilta.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Lauantai-liigakierroksella Ilves vankisti asemiaan sarjan kärjessä, kun Kiekko Espoo kaatui Nokia-areenassa 6-4. Ilveksen kaksi ensimmäistä maalia iski Jens Lööke. Kolmannessa erässä Ilveksen maaleista vastasivat Luke Henman, Austin Strand, Lukas Jasek ja Erik Bori, joka sinne töi loppulukemat tyhjään maaliin suoraan keskipistealoituksesta. Maali syntyi ajassa 59-59 ja vain 2 sekuntia Kiekko Espoon kavennusmaalin jälkeen. Kyseessä on liigahistorian nopeimmat 2 maalia. Ilves on voittanut nyt 9 ottelustaan 8 ja on sarjan keulilla 23 pisteellä. Mikkelin Jukurit jatkaa vahvaa syysvirettään ja on kakkosena Ilveksen takana kaadettuaan Kalpan jatkoajalla 2-1. HPK otti myös 2-1 jatkoaikavoiton Kärpistä. Ylitoihin jouduttiin myös Vaasassa, jossa HIFK oli parempi maaleen 2-3. Peli kans synkensi KK-ahdinkoa hakemalla 3-6 voiton Kouvolasta. KK on hävinnyt kaikki 10 otteluaan merkkauttaen vain 1 sarjapisteen. Myös sarjan toiseksi viimeisenä oleva Jokerit hävisi jälleen. Saipa oli parempi maaleen 3-2. TPS aiheutti Jypille viikonlopun ja kauden 2. tappion lukemin 4-1. Ässät sai pikarevanssin Lukosta. Tulos Äijänsuon illassa vieraille 2-5. Liiga jatkuu keskiviikkona 3 ottelulla. Tapparan CHL-taival jatkuu myös keskiviikkona. Joukkue on tällä hetkellä 10. 7 pisteellä. Paikka 16 pudotuspelijoukkueen joukossa vaatii käytännössä 1 voiton 2 jäljellä olevasta ottelusta. Keskiviikon ottelussa vastustajaksi Nokia-areenalle saapuu norjalainen Storhamar, joka on tällä hetkellä niukasti ulkona pudotuspelipaikalta 4 pisteellä. Tiistaina suomalaisjoukkueesta tulessa ovat Saipa, joka matkaa Itävaltaan Graasin vieraaksi, sekä KK, joka pelaa Saksassa Klagenfurtin vieraana. Mestiksessä Nokian Pyry otti lauantaina 3-1 kotivoiton Imatran Ketterästä. Pyry onnistui avauserässä 2, maaliverkkoja pöllyttivät Valtteri Haataja ja Tuukka Mäntymäki. Päätöserässä loppunumerot viimeisteli läpiajosta Tomi-Pekka Kaihua. Pyry nousi voitollaan 10 pisteeseen sarja 5:ksi, ohittaen sarjataulukossa Keupa HT:n sekä oman ottelunsa Kiekko Vantaalle 1-2 hävinneen Kokkolan Hermeksen. Lauantain 3. ottelussa Roki voitti Kiekkopojat 4-3 voittolaukauksilla. Pyryn ottelut jatkuvat keskiviikkona kotiottelulla sarjakärki IPK:ta vastaan. Viime viikolla julkistettiin eri sarjojen syyskuun kuukauden pelaajia. Liigan kuukauden pelaajaksi valittiin Ilveksen maalivahti Mantas Armaalis. Liettualaisvahti torjui syyskuussa 5 ottelua, voittaen ne kaikki ja pelaten 3-0 peliä torjuntaprosentin ollessa kokonaisuudessaan yli 96. Armaalis sai yleisöäänestyksessä 45% äänistä. Kakkoseksi sijoittunut jukuripuolustaja Andrei Schuster keräsi äänistä 42% ja kolmanneksi päätynyt Petteri Rimpinen 13. Edellisen kerran Ilveksen pelaaja on valittu kuukauden pelaajaksi joulukuussa 2023, jolloin palkintokello meni Oula Palveen ranteeseen. Mestiksen kuukauden pelaajaksi valittiin IPK:n puolustaja Arttu Pakvaliin. Naisten Aurora-liigan parhaaksi arvostettiin Team Kuortaneen Jenna Kolmonen. NHL:ssä Anaheim-kapteeni Mikael Granlund nousi joukkueen sankariksi iskemällä kauden avausmaalinsa jatkoajalla Floridaa vastaan. Ankkalauma nappasi voiton lukemin 3-2. Myös New Yorkissa nähtiin suomalaismaalintekijä, kun Eeli Tolvanen viimeisteli Rangersin 4-2 voittolukemat tyhjään maaliin. Tolvanen on osunut nyt 3 ottelussa peräjälkeen ja jakaa parhaan suomalaisen maalintekijän tilastokärkeä yhdessä Sebastian Ahon ja Arturi Lehkosen kanssa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Mötikkää siinä, Mötley Crüe, Home Sweet Home. Mikael Seppalan kanssa jatketaan vielä toisen pätkän verran. Spartta Prahan puolustaja Mikael Seppala oli miehemme maailmalla ohjelmasarjan vieraana. Ja näitä miehiä maailmalta ja naisia maailmalta, näitä kuullaan tässä kauden aikana. Siellä on aika kiinnostavia persoonia, nimittäin Keski-Euroopassakin hyvin monta, jotka meille tamperelaisille on aiemmilta vuosilta tuttuja. Mutta Mikael Seppala, hän on yksi heistä ja häntä jututettiin tuossa viime viikolla. Otetaan Seppalan haastattelusta jälkimmäinen pätkä myös ääneen Amaranth-musiikin jälkeen.

0: pakko ottaa vähän tosta tapetille. Jos miettii vaikka Suomessa esimerkiksi, kuinka erilaisia halleja on, vertaa Nokia-areenaa vaikka kisapuistoon tai muuta vastaavaa. Teillä on siellä Prahassa, teidän kotiareenahan on aivan jumalattoman hieno. Onko se O2, mikä se on sponssinimeltään, mutta huikea paikka vetää melkein 20 000. Teillä on varmaan semmoinen joku 15 000 keskiarvo noissa peleissä. Minkälaisia on sitten vierashallit Tšekissä, jos mennään semmoisiin pienempiin seuroihin?
1: No, on siellä vähän semmoista vanhahkoa kyllä, mutta kyllä tuntuu, että siellä kumminkin yleisö, jos nyt en ihan valehtele, niin 5 000 kumminkin mahtuu mun mielestä kaikkiin. Mutta mä vähän huonosti viime kaudella, jos kun jäi tosiaan runkosarjapelit 9 matsiin, niin en mä käynyt kyllä, kun kävinköhän mä 4 eri paikassa koko kaudella, niin en nyt sille osaa niin hyvin ottaa kantaa. Osa on kyllä tosi vanhoja halleja, mutta kyllä mun mielestä siellä ihan niin kuin yleisöä kumminkin mahtuu 5 000 kumminkin vähintään kaikkiin. On niissä tosi isoja eroja.
0: Niin
1: on kyllä sille, jos vertaa meidän halliin tai Pardubitseen.
0: On enemmän niitä kisapuistoja sitten siellä pienemmissä paikkakunnissa.
1: No joo, näkyy vois sanoa.
0: Toivotaan tietysti, että tällä kaudella sitten pääsee paljon enemmän noita reissuja tekemään ja ukko pysyy terveenä. Teillä on kausi nyt startannut Prahan kanssa ja pitkä kausi yhä sielläkin, kuten kaikkialla muuallakin. Minkälainen teillä on joukkue tänä vuonna? Teillä on siellä muutama suomalainen, vesalainen ja toinen seppälä siellä teidän porukassa, mutta kokonaisuudessaan minkälainen on Sparta Prahan joukkue tällä kaudella?
1: No kyllä, meillä on hyvä joukkue. Meillä on aika niin kuin sama porukka kuin mitä oli viime kaudella oikeastaan, että tuli pari uutta hyökkäjää tuli, mutta muuten aika sama. Lajunen lähti Espooseen. Sillä oli paha kausi, oli loukissa koko kauden. Sitten oikeastaan muuten on ihan sama jengi tuli.

0: kyllähän se urheilu vähän pukkaa olemaan. Niin kuin sanottua, teillä on siellä sun lisäksi tosiaan tällä kaudella Kristian Vesalainen ja Niko Seppälä. Onko kuinka paljon semmoista Suomi-mafiaa teillä keskenään siellä Prahassa?
1: No ei nyt liikaa. Kyllä se on tietenkin helppo aina jutella yhteen, se välillä löytyy helpommin, mutta ei nyt mitään. Koittaa sitä olla muidenkin kanssa tekemissä, niin. Mutta kyllä se helppo on niiden kanssa kyllä toimia kentällä ja kentän ulkopuolella.
0: Niin, ja varmasti tietyllä tavalla ainakin helpottaa sitä, että ei ole pelkästään niin kuin, tai ei ole ainoa suomalainen samassa joukkueessa.
1: Niin, kyllä se aina tuo semmoista tukea ja turvaa ainakin.
0: Just näin. Otetaan he loppuun vähän vielä siitä, minkälaiset itsellä nyt tavoitteet. Totta kai terveenä pysyminen on varmasti se ykkösasia ja sitä kautta kentällä oleminen, mutta mitkä on semmoiset henkilökohtaiset tavoitteet, kun eteenpäin katsellaan?
1: No kyllä mulla nyt ensimmäisenä mielessä on tämä, että voittaisiin tänä vuonna tämän mestaruus täällä. Ja totta kai maajoukkuessa on aina silleen tavoitteet olla isommassa roolissa. Ja siinäpä ne oikeastaan aika lailla onkin, että voittaa nyt pysyä terveenä ja saa hyvän kauan alle. Ja katsotaan sitten taas eteenpäin.
0: Niin, peli kerrallaan, vaihto kerrallaan, niinhän sitä sanotaan.
1: Näin se on.
0: Hei Mikael, kiitoksia näistä kuulumisista, ei muuta kuin tsemppiä alkaneeseen Tšekin liigaan ja toivottavasti mies pysyy terveenä ja pääsee kaukaloissa suorittamaan mahdollisimman paljon. Kiitos.
1: Kyllä, kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ostoksia ohjaa hinta aiempaa vahvemmin, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 66% suomalaisista kertoo tekevänsä ostoksia usein ensisijaisesti hinnan perusteella, kun 4 vuotta sitten osuus oli 56%. Erityisesti alle 35-vuotiailla hintojen merkitys korostuu. Samalla kotimaassa työllistäminen on noussut tärkeäksi yritysten vastuullisuustekijäksi. 73% kuluttajista haluaisi suosia yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomessa sekä maksavat veronsa Suomeen. Ylimääräistä hintaa tästä olisi kuitenkin valmis maksamaan alle puolet. Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken Lämmön. Yrityskauppa laajentaa Loimuan toimintaa Pirkanmaalla sekä Satakuntaan ja kasvattaa yhtiön vuosittaisen kaukolämmön myyntivolyymin noin 1,2 terawattituntiin ja kaukolämmön loppukäyttäjien määrän yli 100 000. Leppäkosken Lämmön kauppa on Loimuan toinen yritysosto tänä vuonna. Yhtiö osti keväällä Oriveden kaupungin osuuden kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämmöstä. Oriveden kaupunki selvittää talouspalvelujensa tulevaa järjestämistapaa. Yhtenä vaihtoehtona on talouspalvelujen järjestäminen yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa vuoden 2027 alusta alkaen. Toinen vaihtoehto on hankkia palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta vuoden 2028 alusta alkaen. Selvityksen taustalla ovat muun muassa henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvät riskit sekä vaikeudet rekrytoida kirjanpitopäällikköä. Valmistelevilla vaihtoehdoilla on vaikutuksia talouspalveluissa työskentelevän henkilöstön asemaan, joten Oriveden kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut 12. päivä lokakuuta. Kaupunki aikoo tehdä päätöksen talouspalvelujen järjestämisestä marraskuun aikana. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna selkeä ja puutainen. Lisäksi luvassa navakkaa ja puuskaista länsituulta. Lämpötila on tiistaina 10 ja 13 asteen vaiheilla. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä mennään vielä tunnin verran Kiekkoradion pelipäivälähetystä tälle maanantaille. Ja tällä tunnilla otetaan sitten työn alle tämän viikon tapahtumat tuolta Mestiksestä ja Suomi-sarjasta ja juniori- ja naisten puolelta. Katsellaan, mitä tämä viikko oikein tuokaan tullessaan tulevina päivinä. Se on varmaa myös, että huomenna alkaa uusi viikon vieras. Hän on Fredrik Norrena ja tiistaista lauantaihin 4 jälkeisillä tunneilla. Norrenaa sitten kuullaan Pasi Vainionperän haastattelemana. Ja kyllä mä voin luvata, että hyvin mielenkiintoisia tarinoita sieltä on jälleen tulossa, niin kuin viikon vieraat aina ovat olleet. Ja itsekin täytyy sanoa, mä oon monesti tämän sanon vielä kerran, että niitä on tosi kiva tehdä. Siis siinä noi vanhat tai entiset pelurit, valmentajat, ne rupeaa muistelemaan omaa historiaansa, niin heilläkin on tosi hauskaa täällä, kun pääsee kerrankin oikein luvan kanssa vähän fiilistää ja muistelee menneitä. Ja ne on kyllä tosi kivoja juttuja tehdä. Ja tuolta meidän nettisivuilta ja sovelluksestahan noi kaikki vanhat edelliset viikon vieraat löytyy, joten jos ei niitä ole kuunnellut, niin kannattaa käydä kuuntelemassa. Ottaa hyvä asento lepotuolista ja pistää napit korviin ja kuunnella noita tarinoita. Ne on mielenkiintoisia. Hei, lippukisa on käynnissä, totta kai, niin kuin aina. Ja tänään kysyttiin, että kuinka monta Stanley Cupia pelaaja urallaan tänään 61 vuotta täyttävä Mario Lemieux voitti. Huomiseen kello 15 asti aikaa vastata tuohon sovelluksesta nettisivuilta sekä WhatsAppilla onnistuu tuo vastaaminen. WhatsApp-numero on tuo tuttu 043-217-0204. Sinne vaan ja muistakaa laittaa hei, että kumman haluatte liput sitten, jos onni käy myöden. Haluatteko Tappara vai Ilveksen peleihin? Stratovarius-musiikkia seuraavaksi soimaan ja katsotaan tuossa vielä ennen kiekkouutisia sitten vähän Mestis-asioita.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

Van Halen ja siinä. Hei, tänään mun piti teille antaa vähän tuoretta mestisasiaa Toni Rautakorven kanssa läpi käytyä, mutta tässä kävi sillä lailla, että Toni Rautakorvi aamulla, kun viestiteltiin hänen kanssaan, niin kertoi olevansa kipeänä ja ei nyt silleen muutoin pahasti, mutta ääntä ei tule. Niin se on vähän huono kombo sitten radiolähetykseen ottaa miestä mukaan, jolta ei ääntä tule. Niin me saadaan Tonia sitten huomenna tai viimeistään keskiviikkona, riippuu nyt miten miehen kurkunpää siitä oikein heltyy ja paranee. Niin saadaan myös vähän mestisjuttuja Nokian puolelta. Koska tällä viikolla tosiaan keskiviikkona jo Pyry pelaa seuraavan kerran. Silloin kotiottelu IPK:ta, sarjakärki Iisalmen Pelikarhuja vastaan, on edessä. Ja lauantaina on sitten viikon toinen peli nokialaisilla. Silloin matka vie Imatralle Ketterän vieraaksi. Ja Ketterähän vastaan Pyry lauantaina pelasi ja siitä hieno voitto 3-1, joka oli kyllä ihan hyvä peliesitys myös Pyryltä. Joukkue, joka hävisi perjantaina ensin Tutolle ihan pystyyn, mutta nosti kyllä tasoaan ja paransi peliään hienosti lauantaina ja otti sitä myöten sitten tärkeät pisteet siitä ottelusta. Mutta joo, tosiaan kuten sanottua, Toni Rautakorpi saadaan ääneen vielä tällä viikolla, heti kun hän ihan niin kuin kirjaimellisesti pääsee ääneen, kun nyt sitä ei miehen suusta tule. Paitsi pihinää, ja se ei oikein radiossa hyvä ole. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, ja sen jälkeen vielä kertaalleen kiekkouutiset tähän iltapäivään.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Lauantain liigakierroksella Ilves vankisti asemiaan sarjan kärjessä, kun Kiekko Espoo kaatui Nokia-areenassa 6-4. Ilveksen kaksi ensimmäistä maalia iski Jens Lööke. Kolmannessa erässä Ilveksen maaleista vastasivat Luke Henman, Austin Strand, Lukas Jasek ja Erik Bori, joka sinne töi loppulukemat tyhjään maaliin suoraan keskipistealoituksesta. Maali syntyi ajassa 59-59 ja vain 2 sekuntia Kiekko Espoon kavennusmaalin jälkeen. Kyseessä on liigahistorian nopeimmat 2 maalia. Ilves on voittanut nyt 9 ottelustaan 8 ja on sarjan keulilla 23 pisteellä. Mikkelin Jukurit jatkaa vahvaa syysvirettään ja on kakkosena Ilveksen takana kaadettuaan Kalpan jatkoajalla 2-1. HPK otti myös 2-1 jatkoaikavoiton Kärpistä. Ylitoihin jouduttiin myös Vaasassa, jossa HIFK oli parempi maalein 2-3. Peli kans synkensi KK:n ahdinkoa hakemalla 3-6 voiton Kouvolasta. KK on hävinnyt kaikki 10 otteluaan merkkauttaen vain 1 sarjapisteen. Myös sarjan toiseksi viimeisenä oleva Jokerit hävisi jälleen, Saipa oli parempi maalein 3-2. TPS aiheutti Jypille viikonlopun ja kauden 2. tappion lukemin 4-1. Ässät sai pikarevanssin Lukosta, tulos Äijänsuon illassa vieraille 2-5. Liiga jatkuu keskiviikkona 3 ottelulla. Tapparan CHL-taival jatkuu myös keskiviikkona. Joukkue on tällä hetkellä 10. 7 pisteellä. Paikka 16 pudotuspelijoukkueen joukossa vaatii käytännössä 1 voiton 2 jäljellä olevasta ottelusta. Keskiviikon ottelussa vastustajaksi Nokia-areenalle saapuu norjalainen Storhamar, joka on tällä hetkellä niukasti ulkona pudotuspelipaikalta 4 pisteellä. Tiistaina suomalaisjoukkueesta tulessa ovat Saipa, joka matkaa Itävaltaan Graasin vieraaksi, sekä KK, joka pelaa Saksassa Klagenfurtin vieraana. Mestiksessä Nokian Pyry otti lauantaina 3-1 kotivoiton Imatran Ketterästä. Pyry onnistui avauserässä 2, maaliverkkoja pöllyttivät Valtteri Haataja ja Tuukka Mäntymäki. Päätöserässä loppunumerot viimeisteli läpiajosta Tomi-Pekka Kaihua. Pyry nousi voitollaan 10 pisteeseen sarja 5:ksi, ohittaen sarjataulukossa Keupa HT sekä oman ottelunsa Kiekko Vantaalle 1-2 hävinneen Kokkolan Hermeksen. Lauantain 3. ottelussa Roki voitti Kiekkopojat 4-3 voittolaukauksilla. Pyryn ottelut jatkuvat keskiviikkona kotiottelulla sarjakärki IPK:ta vastaan. Viime viikolla julkistettiin eri sarjojen syyskuun kuukauden pelaajia. Liigan kuukauden pelaajaksi valittiin Ilveksen maalivahti Mantas Armaalis. Liettualaisvahti torjui syyskuussa 5 ottelua, voittaen ne kaikki ja pelaten 3-0 peliä torjuntaprosentin ollessa kokonaisuudessaan yli 96. Armaalis sai yleisöäänestyksessä 45% äänistä. Kakkoseksi sijoittunut jukuripuolustaja Andrei Schuster keräsi äänistä 42% ja kolmanneksi päätynyt Petteri Rimpinen 13. Edellisen kerran Ilveksen pelaaja on valittu kuukauden pelaajaksi joulukuussa 2023, jolloin palkintokello meni Oula Palveen ranteeseen. Mestiksen kuukauden pelaajaksi valittiin IPK:n puolustaja Arttu Pakvaliin. Naisten Aurora-liigan parhaaksi arvostettiin Team Kuortaneen Jenna Kolmonen. NHL:ssä Anaheim-kapteeni Mikael Granlund nousi joukkueen sankariksi iskemällä kauden avausmaalinsa jatkoajalla Floridaa vastaan. Ankkalauma nappasi voiton lukemin 3-2. Myös New Yorkissa nähtiin suomalaismaalintekijä, kun Eeli Tolvanen viimeisteli Rangersin 4-2 voittolukemat tyhjään maaliin. Tolvanen on osunut nyt 3 ottelussa peräjälkeen ja jakaa parhaan suomalaisen maalintekijän tilastokärkeä yhdessä Sebastian Ahon ja Arturi Lehkosen kanssa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tällä viikolla on paljon kaikenlaista tuloillansa. Napataan tuossa kalenteri kätöseen ja tai kuvainnollisesti käteen. Kyllähän tämä nyt interwebsistä tämä kalenteri. Kalenteri nyt löytyy. Huomenna tosiaan Champions Hockey Leagueissa Saipa ja KK ovat tulessa. Saipa Graasin vieraana ja Klagenfurtin vieraana sitten KK. Keskiviikkona palataan liikaa. Silloin nähdään Ilves jälleen kaukalossa Sport vastassa Tapparalla Champions Hockey Leaguein peli. Ja keskiviikkona on myös Mestistä tarjolla Pyry IPK silloin. U20 SM-sarjassa Tappara pelaa myös keskiviikkona. Silloin Tappara on Turussa TPS:n vieraana. Torstaina liigassa mielenkiintoinen Jokerit IFK. Perjantaina Tappara matkaa Kuopioon. Kalpan vieraaksi Ilves kohtaa Lukon. Suomi-sarjassa Leki isännöi Järvenpään Haukkoja. Ja U20 SM-sarjassa Ilves isännöi Oulun Kärppiä. Joten perjantaikin on melko kiireinen. Lauantaina sitten nähdään Tappara Teps Nokia-areenalla. Se on meidän selostusottelu. Ilves matkustaa Jokereitten vieraaksi Ilmalaan. Nokian Pyry matkustaa Ketterän vieraaksi Imatralle. Aurora-liigassa Ilves kohtaa TPS:n Tesomalla. Ja U20 SM-sarjassa Ilves kohtaa Lukon kotihallissaan ja Tappara on taas sitten Satakunnan toisen joukkueen eli Ässien vieraana tuolloin lauantaina. Ja sunnuntainakin vielä mielenkiintoisia pelejä tamperelaisittain ja pirkanmaalaisittain on. Ilves kohtaa Kiekko Espoon Aurora-liigassa ja se on kyllä aika, se on kova haaste siinä vaiheessa, kun aina kivikova Kiekko Espoo vastaan tulee. Joten tässä kattaus alkavalle viikolle. On siinä aika paljon kaikenlaista tuloillansa. Ja mehän seurataan näitä kaikkia niin paljon kuin vaan sielu sietää ja tunteja riittää vuorokaudessa meillä. Huomenna jatketaan lähetyksiä. Kello 14 Pasi Vainionperä kanssanne iltapäivän lähetyksessä. Huomenna ennakoidaan, ei ennakoida, kun huomenna, no periaatteessa ennakoidaan keskiviikkona Vapriikkiin avautuvaa Laukauksia jäältä, Jukka Raution 30-vuotis juhlanäyttelyä. Sinne aukeaa loistava valokuvanäyttely ja odotan kyllä innolla, että pääsee tuonne paikan päälle noita Raution kuvia katselemaan. On hieno valokuva ja pitkän uran tehnyt sellainen ja Rautio pääsee huomenna ääneen sitten Pasin lähetyksessä ja keskiviikkona tosiaan seuraava selostusottelu silloin Tapparan Champions Hockey Leaguein ottelusturhaamaria vastaan, joka on meidän seuraava selostusottelumme. Kiitoksia tästä maanantaista. Jatketaan huomenna Pasin kanssa kello 14 ja mä palaan ääneen sitten keskiviikkona iltapäivästä. Se on moro.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ostoksia ohjaa hinta aiempaa vahvemmin, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 66% suomalaisista kertoo tekevänsä ostoksia usein ensisijaisesti hinnan perusteella, kun 4 vuotta sitten osuus oli 56%. Erityisesti alle 35-vuotiailla hintojen merkitys korostuu. Samalla kotimaassa työllistäminen on noussut tärkeäksi yritysten vastuullisuustekijäksi. 73% kuluttajista haluaisi suosia yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomessa sekä maksavat veronsa Suomeen. Ylimääräistä hintaa tästä olisi kuitenkin valmis maksamaan alle puolet. Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken Lämmön. Yrityskauppa laajentaa Loimuan toimintaa Pirkanmaalla sekä Satakuntaan ja kasvattaa yhtiön vuosittaisen kaukolämmön myyntivolyymin noin 1,2 terawattituntiin ja kaukolämmön loppukäyttäjien määrän yli 100 000. Leppäkosken Lämmön kauppa on Loimuan toinen yritysosto tänä vuonna. Yhtiö osti keväällä Oriveden kaupungin osuuden kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämmöstä. Oriveden kaupunki selvittää talouspalvelujensa tulevaa järjestämistapaa. Yhtenä vaihtoehtona on talouspalvelujen järjestäminen yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa vuoden 2027 alusta alkaen. Toinen vaihtoehto on hankkia palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta vuoden 2028 alusta alkaen. Selvityksen taustalla ovat muun muassa henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvät riskit sekä vaikeudet rekrytoida kirjanpitopäällikköä. Valmistelevilla vaihtoehdoilla on vaikutuksia talouspalveluissa työskentelevän henkilöstön asemaan, joten Oriveden kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut 12. päivä lokakuuta. Kaupunki aikoo tehdä päätöksen talouspalvelujen järjestämisestä marraskuun aikana. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa navakkaa ja puuskaista länsituulta. Lämpötila on tiistaina 10 ja 13 asteen vaiheilla. Pirkanmaalle on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: To all the friends we've lost.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kato moro! Moro! Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Miten se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.